0: بسلي بسلي بسلان وبسلخم قسم زي قسم بامبا لا بامبا بامبا شي البامبا طب زي بسلي وبامبا
1: صابا موخر بامبا
0: ولا عسود قام صابا صرت بالنصا
1: كما زي علي
0: زي اسلي وطحادث لانه عبامبا وبسلي
1: تن لي احد بامبا احد بسلي
0: احد بامبا احد بسلي تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا برنصا صابا
0: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
1: يش برنصا
0: يش يش الوهم قدول
1: تلو حشيب انت تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايش عيسي
1: قول عيسك شي لبامبا كده ايش شمرو عليك
0: زي عيسك زي زي بامبا على معتم دبي الوهم سمر على الوهم قدول عيوني بامبا لبامبا
1: ادني امتى كون بكره حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تجد
0: طب لما انت مدبر كخ
1: انا مدبر كخ لما ايش אנשים رعيم يقولين لسم لها ريمون ببامبا
2: خمسين الف وانا اشمر عليك
0: ما احب
2: تعبوا
0: ما انت مشقعت انا ميفو انا اعمل لك 50,000 ليرة زي عيشك زي زي بامبا على ما اعتمد
1: طالفني رجع عمرت برنسا الهيم قدول
0: كما ان حسبتي عتا مسخ نساع لو يدعتي عتا بسع مورغان
1: 50,000
0: ويا علي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا شل بامبا
1: تعبون
3: مخير
0: بومبو بيسلي
3: ده تو
0: زي اوسم
3: كما عولن
0: 10 ليرات احد
3: 10 ليرات انت لو يقول له اريد ماشو
0: لا مش الخا تاع بحرته شكل
3: ايش لها بامبا
0: ايش بامبا
3: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבו.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.